0: com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. Radio Rojt. Radio Rojt. Radio Rojt. Na 87,7.

Dobro jutro, 8 su sati, ponedjeljak je 10.8.2026. A vi ste sa mnom odlučili ovo jutro provesti 87.7 Radio Rojc i emisiju Pula se budi. Da, neki se bude, neki su odavno već budni i u svojim kancelarijama, uredima, a neki se tek sada idu spavati. A neki se čak i sad tek bude, blago njima. Ne znam za vas kako ste proveli noć, ja sam malo slabije spao. Ništa zato ću pripremiti i za sebe i za vas prvo jednu dobru glazbenu kupku za ujutro. A onda nešto malo kasnije proći ćemo nešto malo vijesti. Ali ajmo do tada uz opuštenu glazbu. Vi se opustite, prepustite, a ja ću biti vaš pilot sljedećih 2 sata.

nula. Umorni stari, prastari, bezvoljni, šporki, netenđeni grad, ki nikad ninemu ni reka ne, ki je vajk bija. Eli dobar drug, eli dobra drugarica, Pula, ka je svakemu dala i za svakim se pojebala, puna razumijevanja, konspirativna pička.

Karlovac bio domislija na pontonski model parkinga Pulske luke. Čak Forš je reka i veliki brod. Pa ja govorim, zašto ne kruzer parking i jebote, ki bi rešio sve probleme. Moga bi se i brendirati, pak bi Uljanik i Mađa delati i prodavati po svitu parking kruzer.

0: Ahav, i gori uši. Dragi grade, krstim te hotel, parking, Berge, Istra, Pula i želim te slično more. Gori uši, doli puši.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

9 su sati i 30 minuta. Ili ste došli ili ste bili s nama ovdje na 87,7 na Radio Rojcu i emisiji Pula se budi od 8 ujutro pa sve do 10. Ni slučajno gasiti radio aparate ili radio

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Marče, Marče, dođi kući, donla teta iz Njemačke liže, sokoladizirane kekasa.

nešto reći. Ma to je najljepši trenutak večer. Sve ono prije, to nije bilo ništa. To!

0: ljetna šema, jer nas nema.
1: Ovo je Radio Rojc na 87,7. Odkucavanje do podne.

Ja sam tog dana obavljao najnormalnije funkcije, jutarnje, zaljevao sam pesticidima polje iznad Bukovića.

se, kad se iznenada na lijevoj strani sam u vidokrugu primijetio neki objekat nepoznat koji je bio blještav. U stvari mijenio je boju, u stvari bio je žut, zelenkaste boje, povremeno. Začudio sam se jer sam primijetio da avion jednostavno stoji na mjestu i da se Elisa pritom ne okreće. A ja sam znao da se avion mora kretat jer sam ga upalio i sve. Međutim, motor je mirovao, sve je stajalo, taj objekat je proletio par puta pred mene. Pogledao sam dole, pesticidi su, nisu padali po njivi, nego su na moje opšte iznenađenje stajali u zraku. Onda sam, nisam gubio pribranost, jednog momenta pokušao sam da pokrijem avion, nije polazio rukom. Kad mi taj objekat izgubio nepoznati blješteći zeleni, u stvari crveni je bio, taj zelenkasti objekat, kad se izgubio iz vidokruga, avion je sam krenuo naprijed i ja sam imao apsolutnu kontrolu, nemojte me više, stvarno.

U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasno.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
2: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

40 sati i jedna minuta, a krenula je Siesta de Rojc. Moje ime je Ana i bit ću s vama sve do 16 sati. Htjela sam pročitati par servisnih, ali ih nema. Nema ni za struju, ni za vodu, sutra svi imaju sve. Tako da idemo malo svirati pa ćemo onda nešto i pričati. Uživajte o Michaelu Kiwanuki.

3 su minute do 16 sati, što znači da se lagano bližimo kraju Seste de Rojc. U nastavku programa Radio Rojc od 17 do 19 tražimo nove heroje s Aleksandrom Stojkovićem ST-om. Kupike na godišnjem, kad se vratit će se vratiti, znat ćete, bit ćete pravovremeno obavješteni. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno u nekom trenutku, ali svakako svakodnevno. Želim vam svima ugodan dan i ostajte nam dobro uz Radio Rojc.

0: respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.
3: Dišen škuro pogašenih svitli teatra i mukli smirujući odjek dasaka. Obgrljen teškim prašnjavim zastorom, jedinim iskrenim frendom sindroma kreacije. Evo zašto više ne pijen u mopsu.
4: Dina.

302 milijard trete, mamu mu jebem. Hodočastija sam Šanko Štarije Kardus. I manje više sve je bilo u redu. Živio sam sretno. Gazda u Kardusu je iz poznatih razloga poskupio rakiju. I ja sam odlučio promijeniti šank i otišao u obližnji 50 metara dalje Fiorin. Ha, ha, ha. Aha. Tada je Gori Ušivine tu imao 10 objavljenih ploča, a danas Božić 2008. Kijesovon, Kuguvorin 59.

oko sebe. Raspao mi se smisao življenja i sve mi je krenulo nizbrdo.

pljunem će zaličiti. Pa ću tebi pičku pljunuti, da rana ti zareste. Pa ću tebi pičku pljunuti, da rana ti zareste. Lipo spori na

0: sipanje života. Eko, to bi trebalo biti i više nego dosta, a ja sam se još navukao na partijsku ćeliju i postao ovisnik o njima. Pa vidiš ti sad koje sranje se desi kad povećaš cijenu rakiji.
1: Dž, dž, dž, dž, dž, dž, dž.
2: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio Rojc.
0: Wow!
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

Kao što rekoh, krenuli smo mirno i polako, bili su to Mop Mop. Sljedeće što slušamo je već malo drugačije. Band se zove Wicked Dub Division.

Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se, da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Bili su to Butterfly Mice i stigli smo do samog kraja. U ovih posljednjih pola sata imamo jednu simpatičnu situaciju. Band se zove Instant Boner. I kao što možete da pretpostavite, nisam želeo da tražim ništa dalje dublje o njima na internetu, pošto znam šta bi se desilo. Muzika je isto, nema nikakve veze sa tim njihovim imenom. I ne znam, prosto, cijela priča mi je bilo nekako simpatično. Album se zove High Place Phenomenon iz 2020. Mislim da ćemo čuti nekih pet stvari. Prva stvar High Place Phenomenon, druga Big Bang, treća Desert Hills, četvrta Mid Air i peta Inside Your Head. Znači, band se zove Instant Boner, album iz 2020. Uživajte!

0: vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore. Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7. Radio Rojc. Radio zajednice.
6: Dž. Ma nije dž, nego je r. Radio Rojc. Wow!
0: Radio Rojc. 87,7 FM.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.